心が流れそんなにしすぎそんなにすぎて考えさっともっとバッと出てすぐかとしてさっともっと振りかけられさっともっと出たバラバラで